0: Miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 880. kolo, novinka číslo 1 Rail Delton, Bud Runnin'.

Miesto číslo 13 Olivia Dean, Man I Need. Miesto číslo 12 Topic and Fireball DML a Nico Santos, Buddy. Miesto číslo 11 Para, Prepojený. 10 Alex Warren, Favorite Dream.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne miesto pre nákupy, zábavu a voľný čas. V obchodnom centre nájdete atraktívne a známe módne značky štýlového oblečenia, topán

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.
1: Keď teraz kúpite bravčové stehno bez kosti, len 3,29 € za 1 kg. Šalát ľadový len 75 € za kus a čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej. Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
2: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
3: Keď zbadajú trola, začnú ho naháňať.
2: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
4: Môžeme ísť hore?
3: Nie!
2: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
4: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky.
2: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.

Sa obnovuje budovu zariadenia pre seniorov a kraj modernizuje vnútorné vybavenie. Príjemné počúvanie vám želajú Lenka a Aleš. Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Senici prechádza obnovou. Počas pracovného programu v meste ho navštívila aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič, ktorého sprevádzali primátor Senice Martin Džadžovský a riaditeľka zariadenia Zita Rišková. Senické zariadenie patrí svojou kapacitou medzi najväčšie na Slovensku. Aktuálne poskytuje služby viac ako 300 klientom. Budova je vo vlastníctve mesta Senica, ktoré v nej realizuje rozsiahlu obnovu. Súčasťou práce kompletné zateplenie objektu, výmena okien a ďalšie stavebné úpravy. V nasledujúcich mesiacoch majú byť postupne dokončené aj balkóny, rampy, prístrešok pri hlavnom vstupe, fasáda a opravy okolia budovy. Trnavský samosprávny kraj zároveň investuje do modernizácie vnútorného vybavenia zariadenia. Ide najmä o rekonštrukciu kúpeľní a sociálnych zariadení. Cieľom mesta a kraja je podľa samosprávy vytvárať dôstojné, kvalitné a moderné podmienky pre seniorov. No a my vás túto chvíľu pozývame k počúvaniu ďalšej piesne.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
5: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
4: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
3: Vidíme sa na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Pekné dobré ránko pri aktuálnej predpovedi počasia vás víta Ľubka. Po chladnejšom a upršenom víkende prichádza nový týždeň už s vyššími teplotami. Takto z rána v našom kraji ešte okolo 8 stupňov, počas dňa sa teplota vyšplhá na príjemných 18. Po celý deň malá oblačnosť a pomerne jasno. Púkať bude slabý vietor rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu. Pre príjemný štart do nového týždňa vám ale spríjemní najlepšia hudba na záhorí v relácii Hráme pre vás.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre...

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 50.

a zariadení. Mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby mzda 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na telefónnom čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, o 15.00 a o 17.30.

0: oznami.
1: Mesto Skalica oznamuje, že dňa 20. a 21. mája sa začnú stavebné práce na stavbe cyklotrasy v meste Skalica. Frézovanie povrchu krajných častí komunikácií v uliciach podplukovníka Pľušťa a doktora Jurkoviča. Žiadame preto občanov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia, ohľaduplnosť a ak je to možné o využitie okolitých komunikácií. Ďakujeme za pochopenie. Senior dom Terézia v Holíči na Zámockej ulici číslo 3 vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. mája v čase od 9. hodiny do 14. hodiny. Naše zariadenie sa nachádza priamo v Holíčskom zámku, preto nás určite nájdete. Ak máte záujem vidieť, ako si žijeme, určite prídite. Ukážeme vám celé naše zariadenie a budete mať možnosť nahliadnúť aj do súkromia našich obyvateľov. Sociálne pracovníčky vám radi poskytnú odborné informácie o procese vybavenia žiadosti do zariadenia pre seniorov a zodpovedia vaše otázky. Naše ošetrovateľky a opatrovateľky sa radi pri vás zastavia a plnohodnotne vám vysvetlia proces ošetrovateľstva a opatrovania našich príjmateľov. Ak prídete v doobednejších hodinách, máte možnosť zapojiť sa priamo do aktivít našich obyvateľov, ktorí budú pracovať v hlinenej dielni s keramickou hlinou v textilnej manufaktúre či pliesť košíky z pedigu alebo prírodných materiálov. Vo štvrtok 21. mája sa na vás teší kolektív Senior domu Terézia v Holíči. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Incognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17.00 je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v netradičných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk. Obec Petrova Ves a Klub historických vozidiel Holíč vás srdečne pozývajú na 36. ročník Zlatníckej veterán rally Memoriál Jána Vépyho spojený so svetodušným jarmokom dňa 23. mája. Od 8. hodiny začne výstava historických vozidiel spojená s promenádou v dobovom oblečení. Milovníci veteránov si prídu na svoje, keď o 10.30 odštartujú nablískané historické vozidlá. Popoludní o 15.00 sa účastníci vrátia do Petrovej Vsi, kde prebehne slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov rally. Okrem hlavného programu čaká na návštevníkov množstvo sprievodných podujatí počas celého dňa. Nebude chýbať dobré jedlo, hudba, spev a predovšetkým veselá nálada. Svetodušné slávnosti v Petrovej Vsi tak opäť ponúknú ideálnu príležitosť na strávenie príjemného víkendu plného zábavy, kultúry a tradícií v srdci Záhoria.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS, internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS, internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
3: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
3: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Dni Renault.
3: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

0: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II. V Holíči na Bratislavskej 20, www.jozef2.sk alebo www.pizzaholic.sk.
1: Volajte 034 22 51 101 034 22 51 102.

0: Poďme si vylepšiť dnešný deň, dnešný pondelok 18. maj nejakým dobrým jedlom, a teda tým, že vám v našej súťaži odovzdáme poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Haló, haló, koho máme na linke?
1: Ahoj, Maťa.
0: Ahoj, Maťa, kam ťa pozdravujeme, odkiaľ k nám voláš?
1: Práce.
0: Z práce, a z akého mesta, ak môžeš prezradiť?
1: Holíča.
0: Z Holíča, pozdravujeme ťa, takže si naskok od nás v podstate. Ja musím sa ťa spýtať, aký máš dnešný deň, ako sa takto nabudzuješ na pracovný týždeň, aký je pre teba tento pondelok po víkende?
1: Trošku viac slnečný ako víkend.
0: Takže ale to je fajn, nie?
1: Áno.
0: Tešíme sa z toho aj my u nás v štúdiu, samozrejme. No a dnes sme teda spomínali všetko možné, pretože po víkende si vždy zhrnieme, čo sa všetko stalo. A teda úplne najdôležitejšie pre našu krajinu v tejto chvíli je hokej. Si hokejovým fanúšikom aj ty?
1: Áno.
0: Takže si sledovala naše dva zápasy, vieme oba, ako dopadli, hovorili sme o tom. A moja dnešná otázka znie, že s kým si zmeráme sily zajtra? V ďalšom zápase slovenskí hokejisti budú hrať proti?
1: Zajtra hráme, počkaj, by som to napopietla teraz.
0: V poriadku, máš čas, môžeš si to prepočítať. S kým už sme hrali a kto nás ešte len čaká a kto to bude konkrétne zajtra o 20:20.
1: Takže hráme so Slovenskom, to bude zajtra najbližšie.
0: Zajtra to bude Slovinsko. Bude to zaujímavé. Slovensko a Slovinsko. Dúfam, že sa nepomýlime. A teda tento zápas si všetci užijeme v najlepšej atmosfére, ako sa bude dať. A ty si ho budeš môcť užiť aj s dobrým jedlom, pretože v tejto chvíli si odnášaš poukážku do reštaurácie u Jozefa II. V Holíči. Blahoželám.
1: Ďakujem.
0: To bolo rýchle, zostaň mi na linke, zobriem si od teba kontaktné údaje. No a ty ešte máš teraz priestor odovzdať niekomu nejaký odkaz, alebo komu iba venuješ nasledujúcu pesničku pre dobrý začiatok týždňa.
1: Takže aj všetkým fanúšikom hokejovým, ktorí budú sledovať, keď si mi to tak pripomenul.
0: Výborne. Odovzdávame, zostávajte na našich frekvenciách, pretože si budeme hrať naozaj tú najlepšiu hudbu na Záhori. A samozrejme, žijeme hokejom.
2: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II. V Holíči na Bratislavskej 20 www.jozef2.sk alebo www.pizzaholic.sk.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
2: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: Pitbull a jeho pesnička Back in Time, 10 hodín 52 minút, ladíte za Horácke rádio a pomaly, ale isto sa blížime k 11. hodine, čo znamená, že sa v relácii Hráme pre vás budeme musieť rozlúčiť. Ale ešte predtým si predsa len poďme trošku zaspomínať na ten víkend. Už sme spomínali, aké bolo počasie, Maťka nám povedala, že sa teší z toho, že dnes už to vyzerá lepšie a ako to bude vyzerať aj nasledovné 3 dni, to sa dozviete, ak zostanete s nami aj po 11. pretože vám prinesieme aktuálnu predpoveď počasia. Spomínali sme samozrejme hokej, pretože fandíme našim a žijeme hokejom. A ak ste si náhodou sobotu spríjemnili popri hokeji aj tradičným trdlofestom, a teda otvorením letnej turistickej sezóny v Skalici, tak určite viete, že náš skalický trdelník je opäť kráľom trdlofestu. Je naozaj neporaziteľný už tretí rok po sebe. Takýto je náš skalický trdelník, ktorý pre vás s láskou pečie správa mestského majetku v priestoroch františkánskeho kláštora. S fantastickými 434 hlasmi sme jednoznačne obhájili prvenstvo z predošlých 2 rokov. A tentokrát s naozaj obrovským náskokom, a to až 230 hlasov. Takže klobúk dole pred celým kolektívom, pretože naozaj originál je len jeden a vy ste rozhodli, že ten nám chutí naozaj najlepšie. Chuti teda bude aj v reštaurácii u Jozefa II., hlavne Maťke, ktorá si vysúťažila od nás poukážku. No a teda, ak zostanete s nami aj zajtra, tak budeme súťažiť aj o lístky do Cinemaxu v Skalici. A takto sa to bude striedať počas celého týždňa. Tak ako som povedala, už o chvíľočku predpoveď počasia, potom vás privítame aj v relácii Oldies. Po 13. sa opäť počujeme v relácii Na vašej vlne. A teda v tejto chvíli sa musí rozlúčiť Ľubka a Zdeno. Tak sa majte krásne, želáme vám dobrú chuť k obedu. A teda moja otázka, že na čo sa budete tešiť tento týždeň? No od nás je odpoveď jasná. Asi na to, že bude opäť piatok.
1: Yes, chatiu, zahoracké chatiu, zahoracké chatiu. Maďar mi povedal, zahoracké rádio. Francúz povie, zahoracké rádio. Nemec povie, ja, das, zahoracké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú.
3: Zahoracké rádio.

0: 11 hodín.
1: Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aj aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň jasno s maximálnou dennou teplotou do 18 stupňov. K tomu fúka iba slabý vietor rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na útorok na 19. máj. Z rána polooblačno, prípadne malá oblačnosť, denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 8 až 21 stupňov. K tomu bude fúkať premenlivý západný až severozápadný vietor rýchlosťou 4 až 18 km za hodinu. A výhľadov sa pozrime aj na stredu, na stred týždňa, po celý deň oblačno, denná teplota maximálne do 19 stupňov a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 11 až 25 km za hodinu.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré. Oldies v Záhoráckom rádiu.

Ak ste milovníci oldies hitov, tak v tejto chvíli zostaňte s nami, pretože máme pre vás pripravené veľké hity od ABBY, Beatles, Elvisa Presleyho, Boniem a veľa ďalších. Tak zostaňte s nami na vlnách Záhoráckeho rádia.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Pan

0: Flex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Slovensko sa podľa najnovšej správy ocitlo na poslednom mieste v porovnaní priemernej ročnej mzdy medzi hodnotenými krajinami Európy. Analýza sledovala 27 štátov, z toho 22 členských krajín Európskej únie. Slovensko v nej skončilo ako krajina s najnižším priemerným ročným príjmom, a to vo výške približne 19 590 eur v hrubom. Je treba spomenúť, že do tohto porovnania neboli zahrnuté niektoré krajiny Európskej únie, ako napríklad Bulharsko či Rumunsko, ktoré sú už tradične označované za ekonomicky slabšie. Na opačnom konci rebríčka, teda s najvyšším ročným zárobkom, sa nachádza Švajčiarsko, kde priemerná ročná mzda presahuje 107 tisíc eur. Nasledujú Island a Luxembursko, pričom v prvej peťke sú aj Dánsko a Holandsko. Medzi veľkými ekonomikami vedie aj Nemecko a za ním Spojené kráľovstvo. Naopak krajiny ako Španielsko, Taliansko či Francúzsko zaostávajú výraznejšie. Táto správa teda opäť poukazuje na rozdiely v odmeňovaní jednotlivých krajín Európy, a teda, že Slovensko sa umiestnilo opäť na poslednej priečke.
1: Záhradské rady. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhradské rádio.
3: Ahoj, tu Jano Baláš a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhradského rádia. Čau.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu, starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu, podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady, podpora pamäte a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
3: Prvé storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sféra AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
4: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
4: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
5: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
4: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Keď teraz kúpite braučové stehno bez kosti, len 3,29 eur za 1 kg. Šalát ľadový len 75 centov za kus a čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Srdečne vás pozývame na majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
3: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
5: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
6: Žádný prachy nemám, jen som železo zeď, tak možná, že i

0: tejto chvíli vám prinášame aktuálny kinotip a keďže je pondelok, Cinemax Skalica vás pozýva na všetky filmy so zvýhodneným vstupným. Začíname animákom Super Mario Galaktický film dnes o 15.20. O 15.30 vás pozývame aj na hudobný dokument Billie Eilish Hit Me Hard and Soft the Tour. Zvieracia farma je takisto animák, premieta sa dnes o 15.40. Ak ste ešte nevideli drámu a komédiu v jednom Diabol nosí Pradu 2, môžete tak urobiť dnes o 17.30 so slovenským dubbingom. Top Gun Maverick, to je dráma, ktorá sa premieta dnes o 17.50 s českými titulkami. Pozývame vás aj na ďalší hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition o 18. hodine s českými titulkami. Film Michael sa premieta dnes o 20. Mortal Kombat 2 akčný fantasy dobrodružný film o 20.20 a večer ukončíme hororom Hokum o 20.30. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Cinemax sľubuje maximálny filmový zážitok.
1: Záhorácke rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.

0: 15 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.
2: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Kalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás e-mailom personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, mzda 145 až 160 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblém dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na telefónnom čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, o 15.00 a o 17.30.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 20. máj, Blahovanotečka, 22. ročník prednesu ľudových piesní v podaní detí materských škôl z okresu Skalica, 9.30, Dom kultúry, vstup voľný. 22. máj, Skalica Inkognita, Noc múzeí 2026, program pre deti v múzeu a pútavá komentovaná prechádzka mestom, 15.30, Záhorské múzeum Skalica, vstup voľný. 22. máj, Majáles ve Skalickém kruhu, Majová tanečná zábava, 18. hodina, Dom kultúry, vstupné 20 eur. 23. máj, Májové farmárske a remeselné trhy, 9. až 16. hodina, Námestie slobody, vstup voľný. 23. máj, Rozprávkový pochod, 39. ročník tradičného podujatia pre milovníkov prírody a turistiky spojený s atrakciami pre deti. 9. až 15. hodina, Zlatnícka dolina, vstup voľný. 23. máj, Neopakuj sa a tvor, workshop výtvarnej techniky monotypie. 9.30 až 11.30, Záhorské múzeum Skalica, vstupné 10 eur. 23. máj, Noc organov, jedinečný organový koncert. 18. hodina, Jezuitský kostol, vstup voľný. 26. máj, absolventský koncert Základnej umeleckej školy v Skalici. 17. hodina, Dom kultúry, vstupné dobrovoľné. 27. máj, absolventský koncert 1. 17. hodina, koncertná sála Františkánskeho kláštora, vstupné dobrovoľné. 27. máj, zajtra je premiéra, bláznivá komédia z divadelného zákulisia, kde je možné všetko. 19. hodina, Dom kultúry, vstupné 24 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Dobrých správ z nášho kraja nikdy nie je dosť a preto si poďme pripomenúť tri pozitívne správy z uplynulého týždňa. A začneme v Skalici. Do lekárne Milosrdných bratov pribudol ďalší unikát. Podarilo sa získať historickú prvorepublikovú pokladňu, aká sa tu kedysi naozaj používala. Spolu s novou sprístupnenou prípravovňou liekov tak expozícia opäť ožila. Novú časť expozície otvoria pre turistov počas letnej sezóny. No a tá sa začala už v sobotu obľúbeným Trdlofestom. Prehliadku si však návštevníci môžu dohodnúť celoročne. Druhá dobrá správa je z Osenice, kde mesto motivuje deti aj mladých tráviť viac času vonku. Spustili novú interaktívnu mobilnú hru s názvom Návrat do budúcnosti, ktorá spája pohyb, zábavu a históriu mesta. Stačí smartfón a počas prechádzky objavujete príbehy starej Senice. No a tretia dobrá správa sa týka celého nášho regiónu. Trnavský samosprávny kraj schválil ďalšie investície pre okres Senica a zároveň podporil projekt Národného integrovaného cestovného lístka. Ten má už od júla priniesť jednoduchšie cestovanie, a to na jeden elektronický lístok, ktorý sa bude dať použiť na viac druhov dopravy. Tak čo poviete, celkom fajn správy však?
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Dni Renault.
3: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
4: Ahojte, deti. Ideme na Cibuláčik.
5: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
6: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
5: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
4: Vidíme sa na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: Krátko pred 3:15 z éteru Záhoráckeho rádia vám prinášame aj správy zo sveta športu. Futbalisti MFK Skalica zvládli záverečný zápas v nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie sa. V 10. kole zdolali na domácom ihrisku MFK Ružomberok 1-0 a definitívne si zabezpečili účasť v najvyššej súťaži aj pre ďalšiu sezónu. Gratulujeme a pokračujeme najlepšou hudbou na Záhorí až do 16. na vašej vlne s Ľubkou a Zdenom.
1: Záhoracké rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Keď teraz kúpite bravčové stehno bez kosti, len 3,29 eur za 1 kg. Šalát ľadový len 75 centov za kus a čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

16. hodina sa blíži, my sme vám odovzdali všetky informácie, ktoré sme na dnes mali pripravené a v našom playliste pokračujeme aj po 16. hodine. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa, v tejto chvíli sa lúči dvojica Ľubka a Zdeno, počujeme sa opäť ráno v rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Hello.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Záhradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aj aktuálnu predpoveď počasia. Výhľadov sa pozrieme aj na stredu, na stred týždňa, po celý deň oblačno, denná teplota maximálne do 19 stupňov a k tomu severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 11 až 25 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: Záhorácke zvesti.
1: Hasiči zasahovali pri požiari strechy rodinného domu v Holíči. Stavebné práce na novom moste ponad rieku Myjava v Jablonici sa v lete nezačnú. Dnešným dňom sa začínajú ústne maturity. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Hasiči nášho kraja zasahovali pri požiari strechy rodinného domu v Holíči. K nešťastiu došlo 14. mája. Dymenie vychádzalo z priestoru nad strechou objektu. Hasiči preto rebríkom vyliezli na strechu, kde sa nachádzali fotovoltaické panely. Tie však požiar nepoškodil. Horela vyvýšená časť strechy objektu, kde bola umiestnená rozvodová skrinka s ističmi. Požiar zasiahol aj časť fasády vrátane zateplenia z polystyrénu. Pri udalosti sa nikto nezranil. Škodu odhadli na 3000 eur. Príčinou vzniku bol zvýšený elektrický odpor. Stavebné práce na novom moste ponad rieku Myjava v Jablonici sa podľa Slovenskej správy ciest v lete nezačnú. Dôvodom posunu sú najmä majetkovo-právne vysporiadania a zmeny vyplývajúce z nového stavebného zákona. Pôvodne sa malo začať stavať v júli alebo v júni. Aktuálne však správa predpokladá ukončenie potrebných procesov v októbri. Počas výstavby má doprava prechádzať po provizornom moste v blízkosti súčasného mosta a riadiť ju budú semafory. Existujúci most je v zlom technickom stave a nevyhovuje parametrom cesty prvej triedy, keďže má len jeden jazdný pruh. Hodnota zákazky je viac ako 1,5 milióna eur. Dnes sa na celom Slovensku začínajú ústne maturity. Po písomných, ktoré sa konali v marci, teraz čaká maturantov posledná veľká skúška. Ústna časť maturít bude prebiehať v termíne od 18. mája do 5. júna, pričom konkrétne dátumy si určujú jednotlivé školy. Takzvanú skúšku dospelosti čaká 42 tisíc študentov na viac ako 600 stredných školách po celom Slovensku. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Všetko najlepšie želá dcéra Iveta s rodinou, syn Jan s rodinou, priateľka Marienka a k blahoželaniu sa pripája aj švagrina Mária s rodinou. Za všetkých ťa boskáva pravnučka Laura.

Dňa 16. mája sa dožíva krásneho životného jubilá pán Peter Ivičič zo Skalice. Maj vždy šťastie celé hory, zdravia ako vody v mori, nech ti toľko lásky patrí, koľko majú štítov Tatry. Všetko najlepšie ešte raz, veľa zdravia, lásky a pohody želá dcéra Helenka, babka a deda.

A je tu záver relácie Hráme jubilantom. Nezostáva nám teda nič iné, ako poďakovať sa za vašu dnešnú pozornosť a tiež priazeň a dodať, že sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie s vami opäť o týždeň. Dovtedy sa majte krásne. Lúči sa Ľubka a Zdeno.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

0: 20 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.

Skalica, slobodné kráľovské mesto, perla Záhoria, má veľmi pestrú a bohatú históriu. Prvá spoľahlivá písomná zmienka o Skalici je z roku 1217. Je to listina uhorského kráľa Ondreja II., ktorý daroval skalické územie dvom synom nitrianského župana Tomáša. Už od čias, keď tu vznikla malá osada, sa tu pod svahmi Bielých Karpát usídlil pracovitý ľud, ktorý zveľaďoval a zušľachťoval svoje príbytky a okolie. Zušľachťoval ho až tak, že mu uhorský kráľ Ľudovít I. udelil 6. októbra 1372 privilegované výsady slobodného kráľovského mesta, jeho dejinami kráčali českí a uhorskí králi, prehnali sa ním mnohé vojnové výboje i ničivé požiare. Miestni írečití obyvatelia, Skaličania, pyšní na svoju rodnú hrudu, na svoju príslovečnú mestskú reč, nepadli však ani v tých najťažších časoch na kolená a budovali svoje mesto ďalej. Ráslo do šírky a dĺžky, rozvoňavali v ňom vinice a prekvitali remeslá. Pribúdali ulice za ulicou, dom za domom, vyrastali objekty, ktoré sebe nesú dejinu záhoradskú pečať. Dnes má mesto vyše 120 ulíc, najstarších i najmladších. V našom novom cykle relácií vám chceme porozprávať o ich príbehoch. Naším hosťom je poslucháčom Záhoradského rádia dobre známy dr. Pavol Dinka, Skaličan, uznávaný spisovateľ literatúry faktu. V predchádzajúcej časti sme hovorili o ulici pomenovanej podľa Joža Uprku, maliara a grafika, predstaviteľa romantického historizmu a secesného dekorativizmu, z náčrtu ktorého vznikli fresky v Skalickom kruhu. Dnes si pohovoríme o ulici Alexandra Boleslavína Vrchovského, významného predstaviteľa štúrovského hnutia, zakladateľa spolu so Štúrom, bratislavskej spoločnosti a tajného spolku Vzájomnosť.

0: Milí poslucháči, v novom cykle Záhoráckeho rádia sa rozprávame s doktorom Pavlom Dinkom o skalických uliciach a ich príbehoch. Pred pesničkou sme naznačili, že tento raz to bude o ulici pomenovanej podľa Alexandra Boleslavina Vrchovského, významného predstaviteľa štúrovského hnutia, zakladateľa spolu so Štúrom Bratislavskej spoločnosti a tajného spolku Vzájomnosť. Ulica na jednej strane susedí so Strážnickou ulicou a na druhej strane so Suchým riadkom smerom na Moravské Sudomieržice. Pán Dinka, zoznamte nás, prosím, s touto významnou osobnosťou našich kultúrnych dejín.
1: Veľmi rád, pán Adamec. Bola to významná osobnosť. Alexander Boleslavin Vrchovský narodil sa 20. októbra 1812 a zomrel v roku 1865. Bol významný predstaviteľ štúrovského hnutia. Pochádzal z vlasteneckej a zámožnej rodiny skalických súkenníkov. Ide o neprávom zabúdaného veľkého syna Záhoria, ktorý zaujíma v početnej plejáde štúrovcov významné miesto od školského roku 1834-1835 až do začiatku 40. rokov 19. storočia ako najrozhľadenejší ideológ a mecén hnutia slovenskej mládeže a inteligencie formujúcej sa v bratislavskej spoločnosti reči a literatúry československej. Zaslúži si to preto, lebo svojich vrstovníkov získaval strhujúcim zanietením za stále živé myšlienky francúzskej a poľskej revolúcie, realistickým pochopením potrieb svojej doby, svojskými náhľadmi na riešenie problémov práce novej slovenskej generácie. Z rozvetvenej rodiny Vrchovských vyšli uhorský Jakobín Samuel Vrchovský, odsúdený roku 1795 pre svoju protimonarchistickú činnosť na smrť, a ľudový veršovec Jozef Vrchovský. Študentské roky vo Viedni sa stali významnými nielen v živote Alexandra Boleslavina Vrchovského, ale priniesli i základnú zmenu cieľov a úloh bratislavskej spoločnosti reči a literatúry československej. Vrchovský totiž za svojho viedenského pobytu často korešpondoval s Ľudovítom Štúrom, ktorého neustále vo svojich listoch nabádal, aby sa spoločnosť stala vatrou Slovenska, horiacím čistým plameňom, láskou k národu a hrdinskou oddanosti. To som citoval. Idové vodcovstvo Vrchovského sa v spoločnosti ozvlášť prejavilo v školskom roku 1836-37. Vtedy sa Vrchovský stal popri Štúrovi jej dušou a hlavným reformátorom, čo mu umožnil prechod z Viedne do Bratislavy, kde dostal miesto advokátskeho koncipienta. V Bratislave si čoskoro získal hlboké sympatie mládeže i dospelých.
0: Pán Dinka, spomenuli ste nezameniteľný zástoj Vrchovského pri prebojúvaní národných myšlienok v družine štúrovcov. Vie sa o ňom, že výrazne vplýval aj na formovanie osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana. Ako Vrchovského vnímal Hurban?
1: Hurban Vrchovského nesmierne obdivoval. V diele Životopis Ľudovíta Štúra o ňom píše, budem citovať, Vrchovský je krásny mladoň nízkej postavy, belasých jasných veľkých očú, kučravých gaštanových vlasov, okrúhlej tvári mliekom omývanej, ružami vykladanej, výmluvnosti okúzľujúcej a plný nadšenia. Vedel podmaňujúco vplývať na členov spoločnosti. Veď to bol zjav báječný, zjavivší sa mládeži bratislavskej v druhej polovici 3. desaťročia tohto storočia. A veru dlho nechával po sebe kolesa a kráže plné podivuhodnej dojímavosti. Koniec citátu.

0: Milí poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame v rámci nového cyklu Záhoráckeho rádia o skalických uliciach, o ich pomenovaní a príbehoch s nimi spojenými. V dnešnom pokračovaní hovoríme o ulici pomenovanej podľa Alexandra Boleslavína Vrchovského, významného predstaviteľa, ideológa štúrovského hnutia, zakladateľa Bratislavskej spoločnosti a tajného spolku Vzájomnosť. Pred pesničkou sme sa zmienili o jeho vplyve na mladých štúrovcov. Pán Dinka, ako sa vyvíjal Vrchovského ďalší život?
1: Ideálom svojej mladosti ostal Vrchovský verný i v 40. rokoch 19.

0: Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a s doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame v rámci nového cyklu o skalických uliciach, o ich pomenovaní a príbehoch s nimi spojenými. V dnešnom pokračovaní hovoríme o ulici pomenovanej podľa Alexandra Boleslavína Vrchovského, významného predstaviteľa ideológa štúrovského hnutia, zakladateľa bratislavskej spoločnosti a tajného spolku Vzájomnosť. Pred pesničkou sme hovorili o jeho vplyve na mladých štúrovcov, o jeho priateľstve s Ľudovitom Štúrom i o básni, ktorú venoval Štúr Vrchovskému a ktorá bola uverejnená v časopise Kviety v roku 1843. Pán Dinka, Vrchovský bol v tých časoch neobyčajne politicky agilný. V čom sa to odzrkadlilo?
1: V školskom roku 1836-1837 mal Vrchovský rozhodujúci podiel na založení tajného spolku Vzájomnosť, ktorého členmi sa stali stúpenci radikálneho hnutia slovenskej mládeže ako Hoďa, Zoch, Tomáš Hroš, Urbán, Paulíny, Škultéty a ďalší. Napríklad Hoďa navštívil Vrchovského v Skalici, odkiaľ spolu prešli po Kopaniciach. V Bukovci prijal Vrchovský Hoďu roku 1837 do Vzájomnosti po zložení prísahy pod mohutnou lipou. V zmysle stanov členovia Vzájomnosti študovali kultúrne a sociálne pomery slovenského života a pracovali nielen medzi mládežou, ale aj medzi pospolitým ľudom, čo im umožňovala organizácia národných buniek po celom Slovensku a vydávanie dvojmesačníka Vzájomné listy. Vo Vzájomných listoch uverejňovali i vlastné životopisy členov Vzájomnosti. Vrchovského autobiografia je cenná obzvlášť tým, že obsahuje jeho osobné krédo, formujúce jeho vzťah Vzájomnosti a vyjadrujúce, či mu Vzájomnosť bola v hierarchii hodnot jeho života. Budem citovať. O tohto preporodení duševního je jen jedna hviezda, vúdkyne, výmuli lásku a péči o mou rodinu najbližší. Svítila mi na ceste života a až do konce svítiť bude. A ty, drahá Vzájomnosti, vierná, silná, neúnavná a vždy bdící, ne, a ku konci sprovázeti budeš. Koniec citátu. V životopise nájdeme aj svedectvo o skalickej knižnici. Budem citovať. Knihovnička školská poskytovala mi mnohé slovenské knihy a ešte, jak kdyby to nedávno bylo bývalo, pamatám na príbehy Beňovského a iné. Uspokojovala ve vieku tomto našich dychtivostí po knihách. Koniec citátu.
0: Pán Dinka, lenže potom v roku 1837 odišiel Vrchovský do Pešti a nitky sa popretrhali.
1: Pán Adamec, nie tak úplne. Vrchovský neochaboval v intenzívnej práci pre Vzájomnosť ani po svojom odchode z Bratislavy do Pešti. Tam si ako nadaný a úspešný právnik a výborný znalec ekonomických otázok otvoril po zložení advokátskej skúšky advokátsku kanceláriu. I keď v neskorších rokoch sa natoľko politicky neangažoval, zaujímal sa i naďalej o slovenské národné snahy, pripravoval príslušníkom slovenskej inteligencie pôdu pre spoločenské styky s významnejšími Slovanmi v Pešti a vo Viedni. Zároveň bol štedrým mecénom kultúrnych a politických podujatí v slovenskom národnom živote. U neho nachádzali porozumenie radikálno-demokraticky orientovaní štúrovci, ktorí sa mu zverovali so svojimi plánmi a Vrchovský im ochotne otváral okná do Európy. Niektorí z nich, ako Janko Král, Ján Francisci a Štefan Marko Daxner, boli koncipientmi v jeho prosperujúcej advokátskej kancelárii. Okrem nich pracoval u Vrchovského ako advokátsky osnovník Imor Jókai, ktorý Vrchovského zobrazil v románe Maďarský nabob ako advokáta z Malaciek. Často ho navštevoval aj veľký básnik Alexander Petéfi.

0: Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a s doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame o skalickom rodákovi, ideológovi a mecénovi Štúrovcov Alexandrovi Boleslavinovi Vrchovskom. Pred pesničkou sme hovorili o jeho advokátskom pôsobení v Pešti, o tom, ako otváral okná do Európy takým osobnostiam ako Janko Kráľ, Jan Francisci a Štefan Marko Daxner, ktorí pôsobili u neho ako koncipienti. Pán Dinka, ako sa odvíjal ďalší život Vrchovského?
1: Pán Adamec, veľmi zložito a komplikovane. V roku 1861 sa Vrchovský dostal do ostrej kontroverzie s presbytériom Slovenského cirkevného zboru v Pešti pre nezrovnalosti v účtoch. Ťažko to niesol a sa napokon rozhodol spáchať samovraždu. V maji sa preto rozhodol skoncovať so životom skokom do Dunaja.
0: Viem, že sa okolo jeho záhadnej smrti viedli veľké diskusie. Ako to vlastne bolo, pán Dinka?
1: Pokúsim sa to vysvetliť, pán Adamec. Na začiatku tejto smutnej udalosti sú dve správy z Pešbudinských vedomostí z roku 1865 z čísiel 41 a 70. Budem citovať presne v tom jazyku, ako to noviny uverejnili. Prvý citát bol takýto. Po tieto časy zmiznul z Pešti jeden z najvýtečnejších advokátov tamejších, Alexander Vrchovský, 9. mája odišiel bol do Viedni, že dá si tam oči boľavé operovať. Lehota jeho navrátenia prešla, on nechodil, namiesto toho došiel patrične známym z rúk jedného jeho podriadeného, predávača múky, list, ktorom nakladá potrebné poriadky porobiť a hovorí, že možno neuzre ich viac. Príčina jeho zmiznutia majú byť nešťastné špekulácie. A druhá správa v Pešbudinských vedomostiach hovorí, znovu budem citovať. Svojím časom, spomenuli sme, boli skapanie mešťanského advokáta Alexandra Vrchovského. Ani nevedel, kam sa podiel. Teraz čítame toto. Na 16. mája v Ostrihome vyťahli mŕtvolu z Dunaja a tam ju i po úradnom priozore pochovali. Na to vrchnosť ohlásila to verejnosti. Obežník patričný na vedomie prídu z bratovi z Kapaného, odcestoval do Ostrihomu a tam na základe zápisnice dosvedčilo sa, že dňa 16. mája nájde táta mŕtvola bola Vrchovského advokáta. Taký je citát zložitý a ťažký z tých Pešbudinských vedomostí. Prichodí k tomu pána Novenc dodať, že telo našli 16. mája 1865 pri obci Pusta, Čenke, pravdepodobne chotár obce Mužla, nedaleko Ostriomu. Tam ho aj pochovali, kde odpočívalo až do jesene. Keď sa neskoršie podarilo jeho bratovi zistiť totožnosť mŕtvoly na základe zápisnice, pochovali definitívne Alexandra Boleslavína Vrchovského v obci Vázduka, kde mala jeho rodina parný mlyn a iné majetky. Alexander Boleslavín Vrchovský bol nepochybne človek veľkých rozmerov a zaslúži si, aby jeho pamiatka v Skalici a na celom Záhorí ožila a našla svoje zvýraznenie pri budovaní inštitúcií trvalej hodnoty.

0: Milí poslucháči, v našom novom cykle rozhovorov sme sa rozprávali s doktorom Pavlom Dinkom o skalických uliciach. Dnes to bolo o ulici pomenovanej podľa Alexandra Boleslavina Vrchovského, skalického rodáka, významného predstaviteľa štúrovského hnutia, zakladateľa spolu so Štúrom bratislavskej spoločnosti a tajného spolku Vzájomnosť. Som presvedčený, pán Dinka, že vaše rozprávanie poslucháčov Záhoráckeho rádia zaujalo. Mene nich vám srdečne ďakujem a zároveň sa pýtam, na akú ulicu sa vydáme o týždeň.
1: Poprechádzame sa ulicou Svetozára Hurbana Vajanského, významného kultúrneho dejateľa, spisovateľa a slovenského národovca.

0: 21 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.